elefant i skatter, verden ei fatter, da jeg fant havn i frelserens arm. Hvis nok jeg hører stormenes brak, men er dog trygg for bølgenes slag. Salig jeg venter til han meg

Det er Lille Ros, og neste sommer Morgan Liland takker for følge i dag. Jeg ønsker deg en god dag videre. Blackberry Smoke, som har vært i Norge et par ganger, skal få synge Let It Burn helt til slutt her. Husk solkrem, så ikke du blir brent i denne flotte sommersola.

Til Lilo, så neste sommer, Morgan Lilane, takker for følge I dag. Jeg ønsker deg en god dag videre. Blackberry Smoke, som har vært I Norge et par ganger, skal få synge Let It Burn helt til slutt her. Husk solkrem, så ikke du blir brent I denne flotte sommersola.

Jesus han sier I Johannes evangeliet, det ikke alltid like godt å forstå hva han mener, men dette at han sier, jeg livets brød. Den som kommer til meg skal ikke hungre, og den som tror på meg skal aldri tørste. Og så sier han videre, jeg det levende brød som kommet ned fra himmelen. Den som spiser dette brødet skal leve I evig tid. Og så det sånn at vi liker jo brød. Jeg liker I hvert fall brød. Daglig brød viktig for at ingenting enn og bedre enn nytt brød. Det kanskje ikke så vanlig I dag som det var før, da vi de, noen kom I butikken så stedet og kjøpt brød, men før bakte vi brød. Kan tenke det så fantastisk å komme inn I, på kjøkkenet eller der de lagde brød, og kjenne den fantastiske, gode lukten. Altså, det fikk vann I munnen med en gang. Og Jesus sier akkurat dette, at han, den som tar imot han, tar imot livets brød. For et gammelt brød, det utrolig tørt, og det smaker ikke så godt. Men du verden, hvor godt det smaker et nytt brød. Og Jesus, han den der for oss. Han ønsker at vi skal ta til oss hva det han har gitt oss hver eneste dag. Og så det jo for oss også å ta imot dette. For å få det nye, fantastiske som han har å gi oss. Om ikke akkurat brød I jordens rette forstand, men dette som Jesus har uendelig. Alt mitt ditt, sa han til den hjemmeværende sønnen. Og det sier han ut til oss. Ta til det, at det jeg har å gi. Og så kan vi vandre I dette trygt, og så kan vi vandre hånd I hånd med Jesus. Og nå skal vi høre Johannes Sigvardsson synge sangen «Hans hånd I min».